neljäs sykkä synnyntäsi maan kavala kasvantasi, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmehet. Enpä tiedä karvoasi, mikä karva lienetkää on, vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka vasken karva. Pirun riivattu purjaet, veri miun vereläet, liho miun lihalla, siessä haselkä sisäsi ja pitkä hammas paholainen. Mä metsähän mäelle, pakene pajun vesoille, luikerra kivien kolohen, musta mato, mä mullan alle vie vaiva männessäs, kipu kova kulkeessas, noille tappo tanterille, paino vaivoille sijoille. Puista purema paha, puista myrkky myötä möiten, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, ruma roikalle, luikertele, pirun riivattu purjaet, veri miun verellä, et